Ova je Pinka zajedno sa Nezina da Kjerkić kao Willow i Cover Me in Sunshine da su vršan start na naše dodinešno druženje vo vikend programata na Antina zajedno su vas Iva i Miki si do 13 časot. I dnes imame super muzika za vas i keraz razbira ke zboruvame za denišnjota izdanje na Galicko festivalot vo Galičnik posveteno на нашиот DJ Ицко. Повеќе детали за тоа во продолжение на Антина. Сега време за Оливија Дин. So easy.

Se ti pita da bishë super uspeshna Zania ove Olivia Dean, so so easy to fall in love. Jeve kako vrime za dines ne apuvat meteorolozite, sunčevo i toplo, so mala domirena oblačnost, vo popladnivnite časovi namest takimi uslovi za pojava na ritki grmeži, kjeduva slab numerem veter od severem pravec, temperaturata dines se dviži od 26 do 35 stepeni. Сега време за Jamiroquai и веги на антена со супер хитот Blue Skies.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
3: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvat od 178 evra. Napravite vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da je otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.